0: Det er veldig hyggelig at du hører på denne onsdagen midt i april. Våren er skikkelig i gang, og Ellen og jeg som heter Kjetil sitter som vanlig på plass i studio her. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og det store spørsmålet i dag er, har loppemarked blitt for dyrt? Du sier at våren er i gang, og våren, hva betyr det?
0: For mange loppemarkedtid.
1: Ja, absolutt. Det er TV2 som skriver om Maria, som har reagert på at hun var på loppemarked i helgen som var. Og der så kjenner hun seg ikke helt igjen, fordi plutselig så koster en skinnjakke 1700 kroner på et loppemarked.
0: Det er ingenting som koster 1700 kroner på et loppemarked. Altså, loppemarked er det stedet hvor du kjøper et par gamle ski for en 50-lapp, ja. Og kjøper en bok for en femmer, og en genser koster 3 kroner kanskje.
1: Men man kåper til 2000 kroner på loppemarked.
0: Hvor er dette loppemarkedet?
1: Det er jo selvfølgelig på Oslo Vestkant, men ja. Det er alltid smart. Men det har jo alltid vært et triks. Dette her har jo venninne mine og jeg også brukt i mange år. Vi har gått mye på loppemarked på Oslo Vestkant, fordi da får du dyre plagg kjempebillig. Det skal jo ikke koste mer enn 150 kroner. Og så blir det vanskelig da, du skal jo prute på et loppemarked, men hvordan skal du prute når ting koster liksom 1700 kroner? Det blir sånn, jeg kan gi deg 300.
0: Men er dette her, fordi du sier at du går på loppemarkedet på Oslo Vest, fordi det er så fine ting der, er dette jakker som kanskje utgangspunktet koster, hva kan jakken koste 30 000 kroner liksom?
1: Men fortsatt, det skal ikke koste over 1000 kroner på et loppemarked. Dette her er også fjonge fine damer som leverer disse jakkene i sånne gratis bokser, ikke sant? Altså, det kan ikke være så dyrt på en loppemarked. Jeg er helt enig med Maria her, det er uhørt, og vi som vil ha kjempedyr jakke kjempebillig, har rett til å finne det på et loppemarked.
0: Ja, på loppemarked så skal klærne ligge i en stor kurv, de skal ikke ligge pakket i sånne designerbokser.
1: Og hengt opp i sånn, med jakkepose. Uhørt.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Mens du som hører på har hørt musikk, så har jeg kost meg veldig i studio her. For du, Ellen, og produsent Niklas har diskutert voldsomt første oppgaven I ukas kjendiskviss.
4: Ja, men det så irriterende, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så kommer jeg ikke på hvem det
3: Ja, jeg har altså funnet fram til noen overskrifter fra aviser rundt omkring, handler om kjendiser. Og så skal du da gjette hvilke kjendiser det snakk om, ja. Og hvilke saker det handler om. Og første oppgaven fra forsiden på Dagblad I dag.
4: Ja.
3: Får aldri fred. Exit, Oscar, film og spille.
4: Og det en person som har vært med I alle disse tingene?
3: Nei, det jo ikke en person.
4: Det ikke en person?
3: Nei, hva har vært med?
4: Der den penisen. Det den penisen fra Exit. Det den, ikke sant? Den der det henger på penisen.
3: Og spille. Nei, det ikke Exit-penisen.
4: Det ikke den?
3: Nei.
4: Det ikke det den mest kjente tingen som kom ut av Exit?
3: Var med I affeksjonsverdi.
4: Tror du ikke det? Ja, de har litt sexscener I affeksjonsverdi, har de
3: ikke? Nei. Det en villa på Snarøya. Kjendisvilla får aldri fred. Med Exit og affeksjonsverdi og spille.
4: Ja, jeg burde skjønt det.
3: Okay.
4: Jeg går rett til Exit-bennelsen, ja.
3: Neste oppgave. Trodde hun hadde funnet lykken etter skilsmissen, flyttet sammen, men nå det brudd med hemmelig 25 år yngre kjæreste.

0: Hun hadde funnet lykken, flyttet sammen, brudd, 25 år yngre, Cher.
1: Nei, det er ikke Cher, det er en norsk kjendis.
0: En norsk kjendis? Hvem kan det være da? Har du... Dette må være en litt eldre kvinne da.
1: Hun er 65.
0: Merete Lindgjære.
1: Nei.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Det er Annema.
0: Annema, selvfølgelig.
1: Annema,
0: skilt en ny 25-åring.
1: Fra Dundar, fant en yngre ny kar, men nå er det slutt med han også.
0: Ja, ja, ja.
1: Ok. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss.
0: Ja.
1: Har lyst på barn, må avle på en sånn fyr som han der.
0: Det var en hard overskrift. Det var litt ekkelt. Må avle på, er det en mann? Det er en kvinne som har sagt dette.
1: En kvinne som har lyst på barn.
0: Hun må jo være fra, ingen fra Bærum hadde sagt at jeg skal avle på noen på en måte.
1: Jeg vet ikke hvor hunden er fra, men han er jo fra Trøndelag.
0: Han er fra Trøndelag.
1: Ja, Abelsingsen er fra Trøndelag.
0: Er det Pernille sammen med Klæbo?
1: Nei, men du er i riktig spor.
0: Det er hun som er sammen med Emil Iversen.
1: Det er ja. Det.
0: Hva heter hun? Beatrice eller noe sånt?
1: Dama til Emil Iversen har lyst på barn og sier han er en så feiende fin fyr at vi må avle på en sånn som han.
0: Jeg må si at hun har vunnet i livet. Emil Iversen har grått så mye under dette OL at hele Norge har lyst til å avle på Emil Iversen. Så, og de skal faktisk, jeg tror de skal flytte til Bærum også. Det er ikke så dumt.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: I dag så er det planetparade. Du kan observere Jupiter, Saturn, Venus, Merkur og Uranus fra jorda. Og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre planeter.
3: Du har ikke laget en topp tre liste med planeter?
2: Jo, topp tre planeter. Og vi vet alle hva førsteplassen blir. Men ok.
3: For hva kriteriene her?
2: Det bare topp tre planeter ifølge Elmer Fring Thomassen. La meg dra dere gjennom lista. Tredjeplass. For meg, da jeg var ung, så var det Jupiter. Men så ble jeg voksen og så en planet i stjernekikkerten. Den kuleste planeten jeg har sett med mine egne to øyne. Nemlig Saturn. Hallo! To ringer, to måner. Det er en dødsfet planet.
3: Du sa Saturn?
2: Saturn. Ja. Det er det feteste du kan se i stjernekikkerten, spør du meg.
3: Hvis du ikke ser på naboen.
2: Og vi skal gå til andreplassen. Det er vanskelig å se på naboen i stjernekikkerten. Uansett, andreplassen går til... Jeg vet at dere tenkte at dette var førsteplassen, men andreplassen, den går til Uranus. Eller Uranus, da. Jeg lurer på hvilken skitten mann med en kvinne i bakgrunnen fant på det navnet. Men Uranus holder bare til en andreplass.
3: Det er
2: veldig gøy å si, men det er bare en blå planet som du ikke får bodd noen på.
3: Jeg er jo veldig, veldig, veldig spent på hvilken planet som har dyttet Uranus ned fra førsteplassen.
2: Jorda! Det er planet Earth. Det er jorda.
3: Oi.
2: Jeg skjønner at folk er veldig opphengt i Mars om dagen. Jeg synes ikke Mars virker så fristende å bo på. Det ser ut som en ørken. Jeg liker hav, jeg. Og vann og fasser og fjell og fjorder og alt det jorda har å by på. Så jorda er den vakreste planeten.
3: Har du tenkt lenge på dette?
2: Ja! Jeg fikk cirka en halvtime av mitt liv.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I påsken så har vi kåret tidenes dårligste pappavitser. Det har kommet et spill, det var jo fantastisk gøy. Jeg var innom bokhandelen for å kjøpe et nytt spill. Og så ser jeg der en sånn liten boks, og utenpå så står det spillet om pappavitser og annet som nesten morsomt.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det jo en gave. Det da spillkort hvor det står en vits på hvert kort, ja. Og så skal du lese vitsene, og så skal man gi poeng etter hvor dårlig eller bra man syns den og hvor dårlig eller bra man tror andre syns den og så skal man legge sammen, og det masse styr. Men poenget at du får lest og hørt masse morsomme pappavitser i løpet av spillerunden.
3: Jeg litt overrasket over at dette et spill du har funnet på butikken, at ikke du har laget det selv, det tror jeg nesten ikke noe på.
2: Det helt sant, jeg har tatt bilde av esken.
3: Der det!
2: Her har du bilde av pappa
3: en
2: min esken.
3: En dum grønn eske med en pappa på.
2: Ja. Og vi har da kåret de beste vitsene, eller de dårligste pappavitsene i løpet av påsken. Jeg tenkte jeg skulle ta deg gjennom topp tre-lista fra påsken vår. Vi sitter på hytta der, kjæresten min og meg og datteren min og to av venninnen hennes leser pappavitser, ler oss skakke og gir poeng, og dette da lista over de morsomste.
3: Og lo kjæresten din og datteren din av
2: dette
3: her,
2: mener du? De lo så de gråt.
3: De liker det alt for godt.
2: Ja, vitsene her. På tredje plass, hvorfor liker du Schweiz? Jeg vet ikke helt, men flagget et stort pluss.
3: Fy søren, jeg gidder ikke engang. Jeg gidder ikke.
2: Den nest beste vitsen kåret i dette pappavitsspillet på hytta i påsken. Hva får man når man krysser en høne og et tre? Da får du en eggstokk.
3: Ok, den faktisk ikke sånn. Det ikke det verste jeg har hørt, faktisk.
2: Og den beste vitsen som vi kåret i dette pappavitsespillet. Hva heter kjøretøy på spansk?
3: Jeg vet ikke. Et eller annet...
2: Elbil. Elbil.
3: Nei, jeg gidder ikke. Du traff meg litt med eggstokken der, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg tror det bare var fordi du har vridd en pappavits mot en kvinne. Det gjør meg glad. Ellers så kan du få de vitsene gratis sammen. Så.
2: Anbefale det spillet på det varmeste. Jeg tror det 40% på den også. Så
3: ja, det ikke rart. Hvis det var kvaliteten ut fra påsken deres, det jeg hadde satt den enda litt mer.

0: Jeg har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
1: Alright.
0: Det en liten sak, men jeg har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brandvesenet måtte rykke ut til en adresse I Vestby fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene I stekovnen.
1: Hva sier du?
0: Brandvesenet måtte rykke ut til et hus I Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene I stekovnen.
1: Hvorfor?
0: Det var det første spørsmålet mitt også. Ja. Det sånn at det bedre med stekeovntempererte doruller, at når de varme, når du skal bruke til å tørke deg, enn kalde doruller?
1: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene jo alltid litt varmere.
0: Ja, ikke sant? Det neste spørsmål.
1: Enn det der I resten av rommet, skjønner du hva jeg mener?
0: Hvis det bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn eventuelt ville?
1: Ha dorullene I en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det varme. Så da har du varme doruller.
0: Der har du løsningen.
1: Og så slipper du brandvesenet.
0: Fantastisk.
1: Ja, vær så god.
0: Takk for at jeg fikk svar på spørsmålene.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: God tirsdag, Nora Svenningsen på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne komme, Nora.
3: Du, takk for tilliten, altså.
2: Du jo aktuell med Skal vi vedde på Amazon Prime, hvor en del kjendiser altså, skal vedde på hvem av dere som flinkest til å gjøre forskjellige ting. Mm. Så i stedet for at vi skal prate om det, så tenkte vi at vi skulle ha en demonstrasjon, en slags konkurranse her i studio. Ja. Og siden det radio, så har vi da landet på en konkurranse som omhandler kroppslyder.
3: Ok. Jeg gruer meg litt.
4: Ja, nei, nå kjente jeg det også, for jeg, veien ikke lang fra revet mikk her.
3: Nei, det akkurat det.
2: Vi skal ikke ha en proppekonkurranse.
3: Ok.
4: Stakkars, du skal bruke mikken etterpå.
2: Men reglene er egentlig her. Vi skal vedde på hvem av oss tre, Ellen, deg eller jeg som heter Kjetil, som kan utføre oppgaven best. Oppgaven er plystre lengst uten å puste underveis.
3: Oi!
2: Hvem av oss tre er flinkest og holder tonen lengst.
4: Vet du hva? Siden du mann, så tror jeg deg.
3: Det er
4: noe med, ja, men det er noe med sånn menn og pappa-plystring og sånn. Fader, pappa er helt... Sitter og plystrer, vet du. Det er menn sin måte å synge på og uttrykke følelsefølge.
3: Du har helt rett.
4: Ja.
3: Jeg har lyst til å si Kjetil, men jeg sier deg, Nora. Jeg tror du er bedre til å plystre. Jeg hørte Kjetil, han klarte jo ikke å dy seg, så han har øvd litt. Han var ikke sant. Så lenge, vil jeg si.
2: Nei. Jeg går også for Nora, for jeg hørte også hvordan den øvingen gikk.
3: Okay, ja, okay.
2: Vil du begynne, Ellen?
3: Må jeg begynne? Okay, ja. Okay. Det vi går på. Okay.
4: Oh. Den god.
2: Dette er god radio.
4: Ja.
3: Det er ikke
2: det verste. Det er god radio. Okay. Niklas, hvor lang tid holdt hun?
5: 6 sekunder. Ah,
2: ja. 6 sekunder, ok.
3: Skal da er det Kjetil sin tur.
4: Å nei.
3: Det kortere enn meg. For han plystret ikke på slutten.
2: Det var mye lyd da.
5: Det var 6 sekunder det også.
2: 6 sekunder like langt.
4: Oi, jeg føler jeg må rape. Jeg må harke. Da begynner med den. Og så, ok. Jeg begynte å sikle inn i kjeften. Jeg kjente at det kom en sånn liten dråpe.
3: Jeg har aldri sett deg så konsentrert før.
4: Nei, det var som å ta straffespark på Dana Cup.
3: Det grunnen til at du er verdensmesteren i studio her, på en måte. Du kunne zone inn i
4: konkurransen. Ja, jeg fokuserte. Fokuserte helt.
5: Det var 8 sekunder.
2: Ja. Det var veldig glad du kunne gå opp til oss, Nora.
4: Fantastisk å gå ut på den der, altså.

0: Avholdslosjen vil nå de unge som ikke lenger drikker så mye, men de unge vet ikke hva en losje er.
1: Dette hørtes både vanskelig ut og enkelt. Avholdslosjen en klubb for folk som ikke drikker, og hvis unge ikke drikker, så det jo bare å melde seg inn da.
0: Ja, eller de kan søke om penger til alkoholfri arrangementer, okay. De unge der det. Avholdslosjen holder til i Rogaland, har masse rike gamle oljepenger sikkert, og folk som ikke likte alkohol. Og så kan du søke om stipender og støtte da, eller stønad til dine alkoholfri arrangementer hvis så, du i Rogaland.
1: Hvis du lover å ikke drikke, så det penger i vente.
0: Absolutt!
1: Vet du hva? Jeg har vært med i avholdslosjen.
0: Hva sa du nå?
1: At jeg har vært med i avholdslosjen.
0: I Rogaland?
1: Nei, det finnes jo avholdslosjer over hele Norge.
0: Hva det du sier for noe?
1: Og det var, da en, det var da en kompis av meg som var medlem i en sånn avholdslosje. Det heter jeg veldig lenge siden.
0: Jeg var, hvor gammel
1: sånn,
0: var du?
1: Jeg var kanskje 15-16 år eller sånn. 16 år kanskje. Og så hadde jeg vært på, hadde jeg vært på fest, og du vet jo hvordan det når du 16 år og fikk, fått i meg alt for mye øl. Så jeg hadde blitt skikkelig dårlig.
0: Ja, ja, ja.
1: Og hadde da sovnet på, på gulvet i et radiostudio på den radiokanalen som vi, som, som vi jobbet i.
0: Herregud.
1: Og han ene som jobbet der, han var medlem i Avholdslosjen. Mm. Og jeg kommer inn der og sier, åh, jeg så dårlig, jeg skal aldri drikke mer. Og sier han, hva? Hva sier du? Skal du aldri drikke mer? For han fikk jo sånn vervepremie, ikke sant?
0: Er det sånn de får deg?
1: Hvis han fikk nye medlemmer til Avholdslosjen. Jeg sier bare, ja, jeg skal aldri drikke mer. Og sier han, skal du skrive under her, så, så trenger du ikke å drikke mer. Jeg skriver under på noen greier. Og dagen etterpå, for jeg vet at han har meldt meg i avholdslosjen.
0: Nei, du tuller. Og du bare signerte, du?
1: Ja, ja, ja.
0: I... hvor lenge var du med i avholdslosjen? Nei, var, og hvor var, lenge var du avholds?
1: Det var jo frem til helgen etter.
0: Ja, ja.
1: Så det var litt lenge med
0: det. Kort vi sitter under avholdslosjen.
1: Men jeg tror han fikk, sånn, fikk vervepremie. Han fikk en sekk eller en drikkeflaske eller noe sånt i vervepremie.
0: Nei, det er verdt å være avholds, tenker jeg. For en sekk i premie.

Bare rolige favoritter her på P7 Klem hele dagen også. Denne torsdagen selvfølgelig, 25. juni, det har vi kommet til. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, snart setter jeg på litt Queen, ja. All for One også på vei, og det ikke minst denne dame her, dette Astrid S.

P7 Klem og en fin torsdag til deg. 25. juni har vi kommet til, og i dag så har blant annet Benson Boone bursdag. Han hører du støtt og stadig her på kanalen. 24 år, det blir han i dag. Olivia Dien, hun gjestet Norge for en drøy måned siden. Du får henne snart her på P7 Klem også, snart etter Paul Simon.

0: 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.